devole so wa o blue eh ga so mombo o ye ye o blue ye ton do domba namba ye ga shigba o kone na o nye mondo ye ma zin zonli tite ngbe kere de o nungbo wenda gwe ton o nye doran o pita to ye o mekpo nukondo e nye o rie Ege nye o juto o zonle zin to o walo kosi le tome. Bo ma nye o dile o ju le non wado ba. Ete o tu e hiye to huron yi do to kosi le ren. Nando zin zonle dile o ju le non wado. O meme he nye o ju bon o jijo dali. Bo ma nye o nyela do non son o kosi le men nye nyo endo. O ye ma suwena o mende bon a zon o sen tome ba davo bon. O yi se Jesu Christi tome o yere o mi ule yi. O Jesu Christi se na o ye ni do suwena mi bon. Yi se Christi tome e ma nye bon azon o senton menba na bon azon o senton me o mende matere ye na su wena shigba e nye o wene na o mule e o wene na o mule su na jiwe ya we ni gwa lona me na doin wi wato o holo tonishe o jire na okunu Menado todu ayi na okunu son okanji. Mepa okulu no. Na onu daho. Ehe kodo iwa so anzanti tangaga ya zanhebe. Jio ko yi lebla nun wakala o meton le. Bo evo wa nun jaho le. E manye. Bigbo meton pon shikba wa agbasa. Tonga da agbasa la meton le gode mena he okunu ehe wa. O kanji o nwe jio ko wado gbeto eton le sin gbezame. O kunu e hedo iwa son ikeja Nigeria fie o shola. Eto kwe dona jio na utukla o jire didenton. To kodi do eto men edo jihwe ya ude son o adohu do zan. O kwe kwe wolo poton men. Pa o klu no. Son Ogun State Elizabeth eto pe dona jiwe edo eme tindo utukla vive kita do eme tome de den ayi. Susu amo sodo demeje tongo do vive nelo eyi pa oklu no. Metindo okunu son United Kingdom Ameriki tome don tome se do pe dona jiwe. Na tun tu indo te son gbigbo o buton si. Eko do gbe o buton za amon do demeje tongo do do soewa e o bulo foye. Pata pata pa oklu no. Menva tindo okunu devo son United Kingdom Ameriki tome don. Do jin onakpome. Edo pa oklu no mo. O so e wa e do si sen do de go do jye rian zong bon ame. Son o homen wule de ko do tak ba me jire su so amon do de me jye ton go do o vive homen wule ton e ye. Son I koro do Daniel I do mi kwa o klu no. Un koro tin tin do o homen wu de no ya ga. O kande do de jeni non do amon do de jye o me jye ton go do do vantredi be. Edo, non le po e yi, de jedo e mi vo yi, do to kwe na tenpon, bo edo, eko non di le jedo pa oklu non. O non da o da kule, jye do yi wason abuja lo suga, anazi, edo, nyan do kwe na jye we na, rinyan zongbo na o viche, po do tu nye lo su ton po, mvo do kwe na oklu non do, edo, tu kla do mi agbasa meche ton le po se pa oklu non. Son gana, Antoni edo, Ondo ti tindo yedo onu si sen le son adusil fote bo yedo hume we tinde. Amondo deme jye ton go dodo so emi ma zon yi bo emi ton bo e remi jye gang gang pa oklu non. Okunu da o da ho tele mi so gang mon yi na o mende eke le o bo eton son o nyela men do o riron men. Precious son akra gana, edo so, emi go, emi de chado po po do krisi po, bwa e ha emi ton gona o jijo po do a ya jek po pa o klu no. Din vie, mena le kona o ko gona nun to.